0: lyssnar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig illa med sig.
2: Tillsammans med Unip-tolianet i Mimersok. Nu är jag kallt i Sakinilertesselluni. Ullukut affinilinik. Och nu är kullu byggasunik. Kiesangatin rakpok. Ano ako yasik si kontimometer at akanilitunganot so kasusakaktasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vær med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.